masoko arikuerengwa na Celestina Tunes Benjamin. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo kubve zvinarikana kuti majaha aoneke achiita zviri zvese kuitira kubudirira mudziko ratu lino makamaka zvinorengana izvo nezvaupfumi nakusenzeswa kwemichini. Zvese izvi zvada zviranga iyetsulo kumaputu pambotoenda tsarakani wamagamba adziko lino zvikari mukati mwakupinda kwamagore makumi mashanu aribodza kuonekwa kwamutendere mukati mwedziko rino raMosambiki. Achiti utonge unatuenderere uchiita zviri zvese kuitira magariro kwayo kuna wabarwa wadziko lino. Kutsati muemereri wautongi kuprovinsia Niasa Silva Lifoni kubvi majaha anadikana kuita ninga izvo zvidaoneka zvichiitwa nawarwi wankhondo mukupfunura dziko lino. Ese majaha aya anadikana kuti aite zviri zvese kuitira kuti dziko ratu rioneke rino mutendere makamaka musangana nazvaupfumi. Kutsati mutsogoleri waprovinsia iya Niasa Judite Masinjere kubvi zvese zvese zvinati zviitwe muchiti wesiwa zvinadikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kuoneka kubudirira muna zvese. Kuzati mambo wa Asemblea da Republika Margarida Talapa oneka achiranga kuti dziko ratu raMosambiki rinati lienderere chibatana namadziko enango muusha Mwari zvese kuitira kuchinjirana nzero mabasa kusiyana-siyana. Iye adazvirangira izvi kubva kukukuri kwadziko raAzerbaijan uko kwachakaoneka ari kuseenzera. Kuzati kukombeka kwamabasa yakunembera chiripo ripo china kupasa mapaso kuna vana vadoko kudistritu la Herati provinsi ya Nampula zviri kuitisa kuti vasinji varege kuonekwa namapaso aya. Ninga zviripo zviri kubve mbuto inoonera mabasa aya haina nezvifambo ingaite kuti isvike kuna vasinji kuitira kuti vakaonekwa chipaswa mapaso aya. Masoko arubira iyo kunza yalikuti male ya kulipwa kwa petrolio pambariri libosi na libosi zvirikupi yadzikira kubuda pamadhorari dzana na makumi mairi kuya madhorari makumi ano mwe na mairi bvizvese tangura kufurwa kwa Strait ya Hormuz. Mukura kupedzesa masoko aya mapitiri akunza nyamusono ndiaya tete magirama makumi matatu bhaira makumi mairi namasere maputu namunampula nenyambani makumi mairi manomwe sheshai makumi mairi matanhatu munoshimoyo makumi mairi matatu peseri kulishinga makumi mairi namairi. Uko ndiko kupera kwamasoko muchibarwi atiitika nayo nguva ino.

Ngaita basa la kubama bata na nkuku mpini unazashika nsiku ya chenga kwa nane kuti nsiku sense ne unagala uchiba uchieka kubatiwa ese nsiku ya chibozi basi yako unazabata nanashu. Ndatenda shango ndatenda nguwa zaenda zabazaita isu zishana mapini makumana inerbozi 5:41. Wanafunga shango apa kote jimushe nditole apa kuemba kwa Bibas na Ziko. Ishano nyamusuno ese, majibese kunu basa, mazapuma munga komoka. Kono wada pinda zulu wachabudo majibese yano ndi wada vato mai wao kuenda kia puma. Mulipa basa ringa shatushino pambiru na basa Ziko libudirire.

0: kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
1: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngo mushobo uno. Urekere.
0: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
1: Ndirikumuda mukadzi wangu.
0: Kabvani, itei zvinofanira.
1: Zvakanaka mupurisia. Uregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutungu.
2: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Penikumina masera usara kuzizite zifemba. Padoko na padoko chibaru hechijasia mpandono usira chimanyika. Shandula ka. Usiku vingwa kupuma mwa kulala. Kubatu kwa nansi. Ese wazinji hawalali ne. Kupoka maina baba. Wana wachiona. Kupoka hakujina kudeka ni wadikani. Era nani pansi ripere kuchiri masikati.

0: Benguwa na nguwa ina jache, ese jinalikana kuemera. Kuemera basi basi na kutinguwa ina zashika. Jense jense china nguwa balikani. Ngalwa tuturu kuitashu mpendo. Mpando unu nsomu kalirano ne. Nandima yache yache pano apa.
1: Seba sungu nikali na wakane la rongu ino.
0: Na ire pano ya dindi mechi manjika Mpinguwa ya chenga kwa na murungu basi basi ndia naziwa Mashita uprutani na uprutana kwa na mashita Mabasa mchibaru hinya msuno emira pano mkuprekezwa na Classic Nova Mkubatana na Justino Ubaka Mashita nyamsuno chishano siku Makumaina stanatu samusuno wakoni kana utishunyo kole La shurushiri na makole makumimaire na matanatu Chibaru he chwe emira pano nyamsuno chikatso gole rwa na ine Selishina tines Benjamin chiprekezwa na Erminio Castelo Mamichini nilikote Salani, chishanu, chaudegesesa, kuna mwensi.

Tere tine na wodziriko erengwa dipita nyandiro anzimbo inoonana nezve mabasa munyika ino inepi muprovinsi yamanika iri kushanda iyo yakabatana newatungamiriri wepasichigare kuti zvinge zvichisimbaradza kushambadzirwa kwemikana yemabasa kumajaha. Zvakadaroko nzvimbo iyi yakapa kana kuti yakawedzera ruzivo kuvatungamiriri wepasi chigare vanokwana makumi matatu nevarongomona vemumabhairo ese akaumba aguta reshimoyo achivataurira pane zvakatarisana nekuwanikwa kana kuti nekusununguka kwakaita izvo NF uye mawambo aya kuda kuti zvinge zvichibatsira nekuti majaha ange ainewo makosi akasiyana siyana uyezve nekuziva mikana yemabasa nenge yavhurwa uye nekodzidzira zvezvimwe zvakasiyana siyana izvo mabasa eunyanzvi. Mutungamiriri wenepi muprovinsi yamanika Viriato Wetela vakatsanangura kune penyuro ino kuti zvese izvi zvakabuda mukuda kupa mhinduro pakuti zvinge kana kuti mukupa mhinduro ngekuti wane kakunyorera kavanoita kakudzikira kwemajaha kuti vanga vachienda kundoona mikana inonga yashambadzirwa nenzvimbo iyi kusanganisira zvene mikana yemabasa inonga iri mukati menyika ino pamwe nekunze kwenyika ino. Zvakadaroko INEPM iri kuda kushandisa vatungamiriri vemitanha kuti dzinge wange vari nzvimbo dzakasiyana siyana dzekuzivisana dzekutaudzana nadzo kuitira kuti wange vachisvitsa mashoko kune majaha akati kote. Vakawedzera chiti nzvimbo iyi inosotaurira majaha kuti vanga vachitsvaga makosi akasiyana siyana izvo anonga achidiwa mumisika yebasa kudaizve zvine unyanzvi kupihwa makosi pamwe nevekutaudzana. Panguva iyoyo Wetela vakati provinsi yamanika yakanyorera kubva mumwedzi kana kuti gore rapfuura kusvika mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ino uwandu hunopfuura kuzuruzana kana kuti zuru gumi nezvitatu zvenzvimbo dzamabasa dzakarongwa izvo zvichiti izvo makumi matatu nenhanhatu kana kuti zvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana anova mabasa akawanikwa munzvimbo ezvekurima izvo nzvimbo zhinji kana kuti nzvimbo yagara yakapinza aruzhinji muprovhinsi yaena. Hurumende yeprovhinsi yemanika inodoma mabasa kana kuti zvidanho zvakati kuti zvekuwepo uyezve nekuvimbisazve shanduko yezvemabasa kunyanya muvagari. Mutungamiriri weprovhinsi yamanika Francisca Tomas vakataura izvi kana kuti vakataura mashoko aya zviri mukati memhemberero yemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yasununguka yava kuzvitonga kuzere. Vakati zvakawanda zvakanyorerwa muzvikamu zvinoti zvezveutano kurima uyezve nenzvimbo dzakasiyana siyana zvese zvakabudikidza nemaitiro uyezve nekukwezva kwavari kuita mazvina bhizimisi kuti vanga vachiita mabasa wakabatana nehurumende. Francisca Tomas wakati chikamu chezveutano chiri kunyorera shanduko inoonekera wakadoma kuti kuvakwa kwezvipatara zvitsva kuparadzirwazve kwenzvimbo dzakasiyana siyana kuvagari izvo pamwe neizvo zvisingabviri kushota zvenzvimbo dzezveutano nezvimwe zvakadaro. Nerimwe diwe munyori wehurumende yemprovhinsi yamanika Lorenzo Lindonde wakadomawo budiriro yakawanikwawo munzvimbo yezvekurima izvo nekuiswa unyanzvi pamwe nekuti izvo vanhu vanga vachiona mbeu dzakaunjikwa dzakanaka ndo zvakaita kuti izvo pange pachiwedzerwa agoho rakanaka pamwe nekuibvisa kuri nane. Kupembererwa kwemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yasununguka kwakaerengerawo nekuwepo kwevatungamiriri wenyika yezimbabwe waimirirawo bato rezano PFM. Mutungamiriri weprovhinsi yemanika Francisca Tomas wakapa nemusi wechina makumi marongomana kana kuti mazana marongomana nemasere emalensole muchipatara chikuru chemushimoyo. Mawambo aya ngevekuda kuona shanduko yeavo vakaradzikwa kana kuti varwere vakaradzikwa muchipatara ichi.
Panguwa yoyo mutungamiri wa provinsi ya Manika wakati zwaka ita izi kuzikubatsira izi zwaka buda punguwe kute chipatara chikuru cha provinsi ya Manika chiri kusangano ni zwaka siana siana pane zwaka tasana ni kubatsira warwere. Sikutana ngura kwa kaita mutungamiri wa hurumende ya provinsi ya Manika wakati zo malensoli aya zichaita kuti zinge zichipa unu wakanaka kuarwere wakaradzikwa uye zene kushandura chimiro chebasa kuashandiwe zewotana. Francisca Tomas wakadoma kote kubatsira kwa karatizwa ukunewe komunidad musulmana za batsiro karote wasangano neru batsiro chango vaku pihwao nge zizarwa ze wagariwe kunijere warukurara miramuno shakari wakapao zinu shakasiana siana zekuti wakoti wanga wachishandisa magrovesi zeku vazira kumeso mchipatara eche. Abudole Gafare mumiriri we komunidade musulmana mprovinsi ya Manika wakatsanangura chiti rubatsiro wakapa wakabudikidza nechikumbiro chakanyorwa ngehurumende ya provinsi ino zviri mukati memabasa ekubatsiro sezvo anomanikidzwa sechirongwa kuti sechirongwa. Topasira nhau dzino nemashoko ari kuti warwiwo hondo yerusununguko muprovinsi ya Manika wanoti nyika ino iri kuziva nezvidanho zvakasiyana siyana zvekufamba kuri kuita nyika ino kwemakore makumi mashanu nerimwe nyika ino yasununguka asi wakati kunyadai pachine zvakawanda zvichingada kuti zviizwe. Waka kurukurwa nao nezuro musiwe china mushimoyo nguwa ya ipembele wa makore makumi mashanu nerimwe nyika ino ya sununguka warwe hondo wakati zo wakati nyika ino ili kubudirira kwazvo muzvese uno wa muchero wekusununguka kwakaita nyika ino kunyadai paine zvimwe zvimwe uipi uchikuitika muruzhenje. Sikutsanangura kwakaita warwe hondo yerusununguko wakati kurwisa kuri kuita mhandu mune yamwe yemadhishireto kuchamhembe kwepuro kwenyika ino wakadoma kuprovinsi ya Cape Delgado wakati zvekuwedzera zvekuri kuita umhondi zvichizwa ngemajaha ari mukati mazvo zviri kuderedza zvenyika ino mune zvimwe zvikamu zvakasiyana siyana zvezverubodererwa. Lino Vajna Santos Camacho wakatsanangura kunepenyero ino kuti kumwiwa kwezvinodhaka izvo zvakadai ngedoro ngezvimwe zvakadaro ndo zviri kutora majaha kuti angachiita uipi wakasiyana siyana zvechikanganisa zveupenyu hwavo pamwe neupenyu hweruzhinji pamwe nekuvhiringidza magariro. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwi, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomune chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mbulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ryza, ni mafara ekspresi, serso produsoi.
1: Femba mwajilimbo makumi matatu nezvirongo muna 84, 80, 27, 63, 8 ndo namba dzedu mufone. Tizwe kuti kupera kwesondo muchanga mechiita zvipi. Pane watapo pafone vasotanga kaka nguva. Ndiani wangu mangwanani?
2: Mangwanani marara sei amutamara?
1: Ndarara angu kuti marara wazita muri kope?
2: Rubiana Meki, Luigi Meki, kuno kamakonya tite makati.
1: Tipe tizo finsemana nhasi musi wechishanu, finsemana ishanga ikadini?
2: Nyamasi tonga tui pa nyumba, mangwana za tui pa nyumba mdungu tenda ukirishi.
1: Aha.
2: Oh, nje hodi.
1: Pa umbapa mwana maka ndokara enyo?
2: Haa, mwana tendeta wa mabasari nani hao.
1: Alright.
2: Ekushangira pa nyumba.
1: Kachando kakaru dini wa ikona kwa kwemuri ya?
2: Chiriku furiza chishandoshi.
1: Chiriku furiza ndika?
2: Chiriku furiza mbeperosi.
1: Haa, ndiso. Okay, mwane zora kanaka, mwopinda zora kanaka hiko kupera kwe sondo kwa achi.
2: Tatenda, ni mwyo basa pambiri.
1: Mazita rambai mwinesu.
2: Tatenda.
1: Tatenda.

0: Paita umweni pafoni ndiani aripo mangwanani?
1: Marara sei mukomapite nyandiro.
0: Ndarara kuti marara uzita muripe.
1: Apa murutaura naitai Domingo la Goa tranga paso zvino.
0: Kutranga paso zviri sei hazvo?
1: Nada tranga paso yakakura pamutanha pano hapana chakashata. Takapembera zuro boma diko nhasi tamboneka taenda mugadeni apa kwaombokumuka apa.
0: Matokumuka? Kukumuka? Maende mongoe?
1: Ndiyo dirira dirira.
0: Rangarire kudire nde hengo. No 43 matokumuka.
1: Rangarire kudirira dirira kuti zvimboone kupavira.
0: Aha.
1: Naona.
0: Hino muchaita zvipi apa kupera kwesonda?
1: Nyamasi tiri pano, mangwana ngoma ndiyo kuenda imona basi. Domingo Matoro basi. Ate chikosi kwa kundobatanidza zvakadaro kwa mupeperi.
0: Mune imo Matoro macho mune chii?
1: Ndimo mandakati ndikupima tunga, fase, kovhi, nembora.
0: Okay.
1: Maona.
0: Mazvita rambai mwinesa.
1: Amai wari pano wada mbobhuya wana inini ya mchamarati.
0: Abika ere matabisho mdara wangari kodiriza. Hello, mama.
2: Arara sei.
0: Tarara ndizvo mabike magadzira mabhokati kana kuti yarundo mufadza henyu.
2: Aba ndiyo ana mabhokati nomabima namadyoka.
0: Aye?
2: Onde.
0: Mudaro zvika zvapa meza.
2: Zvapa meza.
0: Okay, ino finse mane henyu zvichana zvakadini wapo?
2: Namasi tipamba pano mangwana chigara kwa nyumba Domingo tikasifanisa kwenda Gereza chikosi paimba pano.
0: Okay.
2: Onde.
0: Zvakanaka mone zora kanaka me mopa mudhara izvona izvozve mafarinya one mabhokati nemadima.
2: Zvakanaka. Takwa dzisa munhungwe vati.
0: Ndiani futi.
2: Nokwa dzisa pasere mo seremani mvanduzi uko.
0: Abva kutaura apa ya.
2: Onde.
0: Ndiani wenyu.
2: Na
0: dandi tsamwari yapa trau yari panoya.
2: Oh. Mazvita mone
0: Tatenda. No vioras de 44 minutos de chamari yapa trau yari panoya wase Anselmo. Após isso. Paito mama muterere pafoni ndiani uripo bondia.
3: Marara sei.
0: Ndarara kuti marara uzita muri kupe.
3: Pano muna so Vicent, Elias Pagabe, denganga dos chute vandos.
0: Imi ma Pagabe.
3: Ndiri pa mpeperos.
0: Zuro zona ndakamufonera maningi amanga mechidaira mechindikata sei.
3: Ii, so pita nyandira musandi vasipikada.
0: Ini ndakapuwa namba nemukadzi makati muri kuyakumona kuno kumamuzi kuya ndomangarwa ndoti ndipe namba ya Sopa Gabe ndomfonera amanga musikadairi pamupai maikata sei.
3: Ii nada peno nezvakini ndikari mukati mufandusi mechimudistrict umuzvepa pagovern kagetsa manje handina kuona shama dance kuita nyandiro so zvakini mudzima iyo de fact haya mukutaura 20 varori mechi ndizvodi zvakini para matematika ndikutsika kuti ndende kuendeka ndikaona nenaye
0: makamunyepera uri chema chema maningi.
3: Aliku chema dompipiri satia sura katita kundituka na kundituka meja tia siya meda kukunya sisa sisi
0: sasa. Haka ndi kumbira wati nduda kuya kita zoko taura ya mwona si nduda kuya taura ngezo hapa gabe ndi kata zuna zoita ya ndi chafu.
3: Ndruke mfema anta nga sapinde ba mwene mso jaki nini nduku ya kwenye kumeshu mbani ni pano so jaki pane zuyu sika zanya zanga zani bata.
0: Ok nga tia nina zo finsi mana yenye isha ngeka nini.
3: Nada fitsimala nja kudano asia sinya munsi dano chishanu ndiripa muipano asia mangwana sabado ndo talika kweneko mchi domingo ndika hizita ntenda uchechi mchikosi numbaita na mabasa.
0: Ok saka mukadzi wa izgiraki makari izgwa muno muda
3: njuku muda mpe inipana sopita nyandire inipana sinapana kushata kwaki na odegeza kwaki na utanipa isopana uda mukadzi anatika na kama muna sendo nika shurikuro ngayoshi mama angua purike ndrikuwa daba ningi mama angua.
0: Mazita wa Pagabe. Wa mpaga mbea amwano mpaga mbea nada akure ya ndizi yote chichi nikita akure ya nini kwa afone na ndiri kumangarwa nyandire wo programa iya paga be wandi misa kuno andizu zenda kumagacha kwi nini ndakarara nenzara apaga be ndipe numere ya apaga be ndiri ufona apaga be wachoro ndikata nufunga watu unaye namba yangu kuta jinja kazwati nyandire ufona maningi kuta zvigadzirise se unona ato ngechindi kata kata wani andusu seka apa gabe ndusu seka mensaje ndatambira muno soke andidu kitaura angu bangu ayayaya azviperi mushe 9:47 ndidzo nguva.

0: Jekuti zvemuno hazvina segredo. Tinobatanidzira ndosaka indati wapa gabe hazve. Kuti hazvina secret ngekuti zvakabudawo mumhepo. Wazhinji wapa gabe kuti mai makateerera chirongwa chemusi wechitatu. Apa gabe ashaisha wabuda apa gabe ashaisha. Ndezizi wangu ndiri kumba. Regani mbozwa kuti ndiani uripo pafone mangwanani.
1: Kwechani mkomapika nyandiro.
0: Marara sei.
1: Ndarara mushe ndine wangu ndine wani.
0: Mati.
1: Gombirani ndine wani.
0: Ukata ndika.
1: Ya.
0: Mtoma njira.
1: Ndizo chaizo so nyandira.
0: Ndula mafarinye kububuda. Mafarinya ya kububuda maimanji maimanji mafarinya acha bubudiki muda kuzoeno rini
1: lakini neto mandi na kito kito zima tatapa lakini kito kububuda nkwade
0: pemuri papachi na redi kwa yoba amto manjira
1: Baba.
0: Okay, zvanani. Fin semana inonga yakadini apa?
1: Fin semana kumunda ndapeza, nyaduro, nyamunti, kishano, kobera, sondo, kugereza. Kiposi, nanga ndoenda muruwani mutaundi za muvira.
0: Kwa upasi yari?
1: Nata, ninakaja uze kweneku, nanga ndoenda wako fundiza kweneku, jani talibatitana na kumunda kuno.
0: Okay. Kwe nyucha yako chayako, kwe muno peza nguwa muri ngepi?
1: Ya nguwa pima kajinji na chona njiri kumunda kuno hapo ndapeza hapa ndakuta kwenda kapundiza kufira cha
0: okay mazita mozo ya ni mfani ya kububuda
1: ya woni mkoma vita munga zaona kanguwa mzadi kireo zaitwa nedenga
0: grace
1: ya ndina shungu muda zandi gira diya hii ya eva nikafunga ya nea na bafunga upenyu wangu manji
0: maji upenyu wacho kamboka grace ya kapi kabuda mai manji upenyu wenyu wangu waka dini kabuda mai manji akana mazo waka wanda
1: ya maja nata keneko ndikuona minamato yangu bikaikiru kwao na wangu tani eva nguwa zangu bikamwa nikaona nge ndikuwe zangu wa minamato ya zaida ndikuona upenyu wangu wa kuchinjao
0: imi ndimu ere ndaka taurana ye mechiti izo amudi kwenda zo kuchecha supenyu wenyu wa sufamba mshe ndimu
1: Kabin, ngunango ene, ngunango. Hai, nebano nitasia, dozimiri dueto kumu.
0: Okay, ndaezo muda murumo yungote. Wakata ura zwa kasiri sana, uese shiti zo. Anisipu ndao cheche asupe nyongo, asufamba. Okay, tosira nzimbo wa mweni.
1: Mazita.

0: Pai to mani po runar ndia dari po mangwana ni
1: mangwana mam pape
0: tamuko di mamuko zita muripi
1: apa murgwenda fernando zeka sau kizire
0: muripi
1: kunda spinda uma
0: ah ku spinda uma
1: tete
0: tatenda ne fence mena nyishanga kadina
1: fence man nyamasi sexta feira ndi pa mbapano mangwana sábado ndi kumbona uma basa pa mbabasi
0: mm
1: domingo ku igreja segunda feira basa ba
0: okay
1: maora mandi kuna mbo ima nyambiro
0: ayo wandiri nani hango
1: wajwa ndi kunyimbeo
0: kuri nani
1: kinotenda tulipuziza kuno
0: mazita rambaye mwineso
1: maita basa nyamati ziri nani ondamedi ya likuzika bado
0: yaka gazi wakutawara kuno achi kutodara ndiri kwa wana mberi kwa ngoda ya sisa jizwa nyasasi ya kushika mwishe ndakazi kwa mwine shita ura zuro ne kunyamatanda
1: ya kuita inki wende pano zaitu kini kwa
0: asi ya bombo ya kuzika zika zuye itakari zuye
1: aisati ya guma pekare paya maji kere menu si ya normalizari ya
0: yeah, ok ya
1: yeah.
0: Ok ermini oru zizwa
1: ya yeah, angana se kuzizwa kutichipizira kukumbira zizwa sirike pato wako
0: mm
1: ya yeah, zidakati
0: ok
1: maitama
0: tatenda

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu nodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: E tanto amor.
4: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere, pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi, uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emiseswa, kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikarave nyara nosabawo kana ngemarota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yakagurwa gurwa, yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Uye, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa kukandwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka. kwa kusia mukati mwegumi eri museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padu oko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu ure magwere. Mushobo wia, omnusozi ya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, muno zvipfarira. Kwangurai, zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudu rwakawanda.
6: Maisabo, mashviga,
7: itanto mu,
6: mashviga, maisabo, mashviga.
5: Ukika vovo esta cozinha hoje?
6: Mais sabor, mais sabor,
8: mais vida,
6: mais sabor,
8: mais vida,
6: que tanto amor.
0: Ehedei, tá com uma paixão quadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
1: Assim mamuna, e nem a pan a gente aí tá chacachata.
2: Ngararai, garai pass. Tipo é tisgue, chincha aí tá.
0: A um polícia, mukazi wangu no dica não conhecer com a, gokuti guardia mati yangu.
2: Warga mati enyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku suonda kalika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kutindirarire. Andi zuku zono mpara kutu umweni. Kuleka takutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Enini ndauri ya?
0: Muruku suona mpulisia?
1: Enini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika anakulia oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye inokutio ndiro mkendino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutuwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne.
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvino fanira.
0: Zvakanaka mupolisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku, kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa.

Masoko Muchuti Arquidinba and Bernardo Xavieri. Mutunga Mediri Wemikano Yemsambiki Wapa Sori. Kumutunga Mediri Wenika Ye Venezuela. Ge chigidigidi chakaitika kumunika iyo. Icho chakabara kutamika. Ke anhu. Ano kwana kiteo na mazana mairina shanu. Ni kupanyua pukanyua kakao ni keko na kichita nyumbani fimu ni shokadaro. Chigidigidi chakuticha kaitika kairi chakutanga. Chakagumira dakana magrawa na iteo na manongwe. Ni shidimbu ziri kuzoti chigidigidi chachipiri manongwe ni shidimbu shishanu. Pashkala ya richa. Anu anukona kiteo na makumanga shanu ezuru. Nduwa chatanga kumamfure kanaka kuma distritu e Boani ni Moamba provinsi ya Maputo. Dakara mwezi wa mangbana wa kunguru. Masoko alikubia kuti ministru unona ngeshiwa kwa mnyika inoye Msambiki ya Fernando Rafael. Nyamasi ya senzira kumbuto ilikuone kiyo na chigaziru kwa mchini uchako ya mfura kupasama distritu mairi aya. Apo pa gonde sakuti na nyamasi mabasa ahamba dakara makumanongwe kuva muzana. Kwe izo zaidi kanukuti aoneke yona ichizwa. Apo para kusensis kwa marino kwa nakite yona sentu isetenta mijomu chumamiti kash. Utongi we provincia yo Zambezi ya urukufunga kutolira. Anhu aneminda ya arsiri piku senzesa kupasa anungashida kuti aite maprosheto anushakarubu liru mkati mwe provincia yo Zambezia. Ingana kubuya kurugita masoko suru kuzwi kusama kusenzesa mafu chiro churugita kuti rubu liru sonikero na richiti kila ku provincia yo Zambezia. Papasu kwa muizani sowe kuti paka guma bwiri raida tingati kugazira mbuto. Asi aisi kukwanisa ange kuti pambuto pa yaida kuti iti basa ili. Ngeo muridzi usiripi kuita na chipi hacho mungu wazino. Kuprovinsi ya Sofala makamaka kudistritu Rekaya shirukuzi nzo upamwepo ninyati. Zakapara zaminda inokuwa na kiteo na maikitare shimazana matatu. Makamaka maikitare shangaka sima majoka. Numakweri iso shirukufungizi kwa kuti shichabara nzara kumhuri zinokuwa na kite zona suru shitatu. Kuprovincia yeniasa kumbuto ino chengetezwa risi kwa ino zwichipande chetu. Zwilikuzwi kakandwa michini ye kuonirira. Kuda kugondira tingati zinyama zemushango zwilimo pa anu anoita basare kusodza. Zwisiripi pa mtemo. Ati kakandwa makamera e vigilancia. Kuda kuona kwese kunenda zvinyama zvomushango ne uo unoedza kupinda mumbuto iyo inochengetedzwa. Apo pakasenzeswa mare inokwana kiteo na 200 mil dollars North Americanos pakuti zvese izvi zvoneke zvona zvichigadzirwa ku provincia iyo yoniasa. Masoko ekupedzesera anoti awari kubva kunyika yeVenezuela wakwirira kubva pazana nemakumi asere nasere anhu akatamika kuenda kobata mazana mairina shanu awo akada akatamika ngekuda kwechigidigidi chakaitikira kunyika yeVenezuela pamazuva dai zvikupinda. Panguva imwe zviri kuzwi anhu anokwana kuitawo nasuru zvirongo muna nemazana matatu ndiona akakuwara mazana mairi.
ari pasi pe nyumba dzakapera kuhidika apo parikuiswa basa rese pakuti aoneke kuona ichibudiswa amweni ane upenyu amweni asina. Hino mutungamiriri wemunyika iyo yeVenezuela wati parikudikanwa mare inopindiridza iona 200 million chimadollars pakuti akwanise kugadzirisa zvese zvakapera kushata ngekuda kuchikidikidi ichi chakaitika kairi chekutanga changa chine magrau mushikala ya Richter manomwe nosvidimbo zviri nemanomwe nesvidimbo zvishanu. Ndivo wangare masoko muchiute mungodzino.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba ku...

tinosisa purutani kuti amukana wakadi wekuti mutikwere bote mukuwa dzino kuti mutipanganizire kupinda kamuchaita mapeto ebiningo chirongwa ichi chinoenda dzikaenda kokwana kuita dzona nhatu makumi matatu emuseswe kinziora 30 minutes hai umukana wemajaha chimwe nechimwe chinonguva yacho mumboimai kuti kwera bote mozoita dzikaenda kokwana kuita dzona nhatu makumi matatu emuseswe hai ndapota.

dziri kuenda padokoni padoko nguva mbiri makumashure mseskwa nemseskwa mitanhatu 14:56 bluch mbembe pano masoko mwenkatena chinoa masoko nchutuk.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi ampara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona ampara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita

Akati tianze kumati marugumune nyika tino tipinde madikuni ya kanaka nguwa zenda kukwa na kite zona mburungo mna mseswa gumino mwe Zase zorash onzi minuku Chiara chulukua mbiza nyamasi chishanu mazuwa makumera na matanhatu Mwezuwa menza gore zuru zuyeranu makumera

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Kanjana de wangu. Nyamasi nchaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinje. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yeka gurwa gurwa iye munoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka uwekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka uwekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi, ne? Murio uu, munga urya nusazare ufu remagwere. Mushobo wia, omusoziya kuita. Ichi, Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madobwido ehuku no mazanda. Pabilingure garega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rwakawanda.
1: Bye.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati fasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro wakulekesesa kuna mwese wadikani tadimuno nyamusuno chishanu nsiku sirikuita iso makumi mairi na stanhatu sangwesunu wakoni kana utishunyo gole la susuiri na magole makumi mairi na matanhatu tauya mumkane mkane uno wa malangiri huya chibaru huya na chinyungwe maprovinsi ya Manika na Tete ninga shatu tinakaita mwishishanu shirishensi nyamusu uno tawisa mabasa alikuti iyo mu provinsi ene Manika wanhu wanakwana kuita iyo makumi mairi na mashanu waoneka wachishaika mukutoma kwa mwezi mitatu yakutoma kwa gole rino pamusana pa utenda hwanyapfero kana kuti malaria tinayanangozve mabasa atutawisa dalingana iyo na izvo zviri kuitwa na INEF muno mu Manika kutimizira nzeru kunoonererwa mimitunhu zvense kuitira kuti wakarangire majaha kuitira kuti wakadzive mambuto sinanga zviri kuda wanhu kuitira kuti waoneke wachiita mabasa kusiyana siyana na mabasa mazhinji ari kuoneka ari kuitwa na vakadzi mukusikinya mandui kuuya doi kuprovinsia ya Tete tina mabasa ari kuti iyo zvinyama zviri kuoneka zviri kufudza zvirimwa izvi kudistrito la Doa na mabasa ari kuti iyo kukawara basa iko uko provinsia ya Tete zviri kubvi kuna zvakurya na ena mabasa ari kuti iyo mitunhu yakusiyana siyana ya mukati mwadistrito la Shangara iri kuoneka iri kubudirira mutsiku zino izi ndiyo mabasa mazhinji atotinati tuwese nyamusuno maprovinsi ya Manika na Tete mabasa ekuti ari kutsogolerwa kuira kuno kuprovinsi ya Manika makamaka muno mutaundi la Shimoyo nyamusi uno muna Celestina Tenes Mario Gemo Bartolomeo Paquete na Jose Augusto wachitirwa naye mudzina la Radio Mosambique tiri kuti pamberi na obvisisa mabasa ari kutevera Ngova saenda safasaita iso zishano za kumaulo na mapindi kumi na matatu ndizo 17 horas 13 minutos yadi nguva yakuti tikwanise kusvikisa masoko atutinayo
1: Mauro Avezere wa Radio Mosambike Tete Manika ayai Manika Tete mchadidi na zunkane za mchinyungwe Mboni ya boma mchigawo cha Tete ya kumpira wantu wense kuti akale na nzeru za chuntu kuchipanti cha mziku pa kukwimisa ntontolo omwe ulipo kuti paoneke kato kulidwe mchuma kachigawochi na dziko lensene lino. Mai Christina Mafumu apereka mpichiro mweyu dzulu chinayi pomwe pakakumbukiridwa ntsiku yofulu wa kubzitongera. Maningana mphandayi kwenekwene kuna alubwana na tsikana akale wakusimba na kutesa nzeru za waro mwadabzipereka pakalomboledwe kadziko lilomwe kumagoliano linkona chitukuku nchuma. Ntsogolere wakumwatidzi wakumbira kuna wantu wense kutatolere ntsiku makumi awiri na zishanu za mwezi wa zawe kuchipani cha goli lino paukhala ya kukwimisa na kumala matata yense yomwe masikati na usiku ya kumba wakwera pa kubweretsa chiungano pakufuna kuona dziko lomwe lingaende patsogolo kwa wense. Koleni July Peter karuwa luwa china ichapita chimunzinda wa matizi kumwe aluwa kuti pa kukumbukira chisapo chile cha kumala ubali na utsamunda mbozi na mbozi akale wa kupatisira ubozi pakati pa chiungano cha watu pakuti mkubweresa kakaridwe kabwino kwenye kwenye kuna alubwana na atsikana wakuwa goliano. Apo kuchokera kushuta Lucia Zambezi akumbira wantu wao kwenye kwenye wa mziku munu kuti apatisiri basa nzeru zomanazo za kuti kutandiza kugumana chuma cha kakaridwe mpaka na karikari. Mai Lucia Zambezi adalorwa ambo ibzi komwe kumanji pansiko ya dzulu na tangu la magole makuma shano na ribozi pomwe dzikoli lili nkupita pa ufuru wakubzitungira. Wakuona za mabasa chirungamo kati mwa mchigawo cha Tete alinkukumbira kuna azitsogoleri wa mchimidzi kuti akale bzitsa kuchipande cha Kanembera omwe utudze shitike pakusaya kukudza mbadwe za kumadziko ya kunja. Baba Sergio Mature alewa kuti ni basari kuru lomwe diri manja mwa tsukuriri wa mchimiz na pukuna wensi kuti akare wa kupata basa kwenye kwenye mpemba zile zomwe ziri kuoneka na madziko ya kunja mwomwe chikaridwe chimbakara chibodzi na chibodzi izi ndizo nkani zatu zomwe dikanazo mkati mwa mabasaya.
0: Ndatenda Mario Gemu na masoko aya mu Chinyumbwe. Masoko mchibarwi arukwerengwa na Celestina Tennis. Mbuto inaonerera iyo mabasa mukati ma provincia ino ya Maninyika kana kuti inepi ilikuvi ilikupasa nzeru kuna watsogoleri wa mumitunhu kuitira kuti iwo wakaoneke wachiludza kungati kwadina mabasa pabodzipo na kupfunziswa kwa majaha zvense izvi shiriku mfimbuto ii na zika na inepi muno mumanika ya timisira nseru kuna onereri wa mitunhu wanakwana kuita iwo makumi matatu na wanai kutazanisa mabairo alumukati mataondela shimoyo jense kuitira kuti wakatiwiske kungati kuna mabasa kuitira majaha pabodzipu timisiru wa nseru mabasa kusiana siana mutsogolero wa inepi muno mumanika Firiato Wetela aoneka chirango kuti zvense izvi zviri mukati makuti majaha mazinji hayakazvipira ne kuitira kuoneka waliko uko kuitira kupfunziswa mosvitalingana izvo namabatsa nakuti kungaoneka mabasa mukati mwadziko namadziko akunza. Utongi wa mukati mwaprovinsia ino ya Manika waoneka uchiranga kuti zvizinji zvaoneka zvichibudirira uchida apa utongi kuti uenderere uchita zviri zvense kuitira wagali wamukati mwadziko lino. Mutsogoleri wa provinsia ine Manika Francisco Tomas adaoneka achiranga dzulo mukupinda kwamakore makumi mashanu nalibodzi yakuoneka kwa mutendere wadziko na Mosambika chiti zvense zvaoneka zvichibudirira makamaka mbuto sinaonera mabasa azvankosa mabasa zvakulima kuwaka naenango zvense kuitira kubudirira muna zvense zatumia mdea zone kwa wachiranga utishisinji shabudirira mabasa ya shakulima mungusenzesu kwa michini jense kutira mabasa aya auneke chibudirira uchitisa kutishisinji shoneke di chibudirira kuzati warwe wangondo wa mkati maprovinsia ene Manika waoneka wachiranga kuti dziko la Mosambiki labudirira mkupinda kwa makole makumi mashano na libodzi napo shako kurukoneka shiminga mpini shisinji ese shiripo apa ninga kulanga kwao kuitira kuti majaha aoneke achiita zviri zvense kuitira kubudirira kwa dziko muna zvense zvense apa ninga zviripo zvinodiwa apa kuti majaha asiye musambo wakusenzesa zvinaledzeresa na zvinabara usviru zvense kuitira kuti dziko rioneke richibudirira. Muntsiku zaperasi mutsogolero wa provinsia ine Manika Francisca Tomas adaoneka achisvikisa zviri izvo zvakufuka kuitira shimitari kuru ya mishimoyo tukulanga malensori anakwana kuita iyo mazana manai na makumi masere zvense izvi ninga zviripo panguva idasvikiswa izvo izvi iko uko adadzabvi zviripo nakuitira kuti mabasa zvankoza makamaka mukuonerera watenda aoneke achifamba zvadi achiti kusvikiswa uku kwamarensore aya zviri mukatiwo makusvikiswa muntsiku zaperasi zvina zvakusiyana siyana mabasa makamaka zvinadiwa mabasa zvankoza iko uku tukulanga ninga maluva mamashkra na zvinawo zvakusiyana siyana zvasvikiswa nowabarwa wadziko la Nigeria. Uku ndiko kupera kwamasoko muchibarwi atirikanayo nguva ino. Nguwa zaenda wadikani tadipela apa kumpasa masoku malangiri huya chibaru huya na chinyungwe nguwa salpa zaenda kaita izo zishano za kumaulu na mapindi makumi maidi ndizo 17:20 shubata toma na kufikisa mabasa kusiana siana jipanda daiza juvencio kreva singano na masoka dalingana na kusheika kwa wanu pamsana pa utenda wa nyaferu
2: wanu wanakwana makumi mawiri na wafema ndio waoneka wachifa mwezi mitatu ya utoma ya golerino na kuda kwa utenda wa nyaferu ningati malaria isubuda pa wanu wanapindiria kuzuru mazana mashanu na kumi na shtanatu waoneka iwo wachishika wachinda kwa mu mashimitali ya provinsi ino ya maniko shibati na iwo na home utenda wa nyaferu ningati malaria nsama i ya wanu waoneka wachifa nayo malaria ili kupangiza iyo kupirida na kumi na watatu mwusanisam na nguwa ibuzibuzi ya gole raperali mambo wa provinsi ya Manika Francisca Tomaji avi utenda wa nyaferu ulukoneka makamakam wichupa ku wana wadokom wasati wapindiriza ku makole mashanu ya kubarukwa iye avishawikana kutikuitwe simba pakumwaza masoko ya kuti wanu waite usiri na madu wanzi bati mwashaka kuchenga kufa kukita wanu na kuda kwao utenda wa nyaferu ningati malaria
3: usijaribu zunkeri tu demografi ku indi Saudi indito kuma prevalencia de malaria em crianças menores de 5 anos de 10% na nossa província. Trata-se de uma faixa etária com risco elevado de desenvolver formas graves da doença e de morrer em consequência da mesma.
2: Kulanga kuliku ita mambo wa provinsia ya Manika Francisca Tomaji ajipangiza apa kusukwala na kuda kwa upirira kukita sama ya wanu walikuwa iwashibatana mpabuzipo na kufa na utenda wanyaferu ningati malaria mukati mwa provinsia ya Manika kuzati mukulu mukulu anaonelea kufamba kwa mabasa mukati mwa mbuto ya basa inazi emerera yokam ina VFDC fundo para o desenvolvimento da comunidade Adlino Sherinda abiswadikana kuti utungi kwanisi ihom kuoma nsimba mabasa ninga ayoswaka kuti kwanisi kumwaza masoko ingaiti kuti wanu wadzibati na kuda kwa utenda kwa nyaferu ningati malaria.
4: Sabemos pela nossa experiência de campo que nenhuma campanha terá o impacto desejado sem o envolvimento ativo das famílias, das lideranças locais, dos agentes polivalentes limitares, dos profissionais de saúde e das estruturas comunitárias.
2: Nesta Adelino Sherinda, mwonereri wafamba kwa mabasa, mukati kwa mbuto ya basa inazi emerera yoka, inavi fundo para o desenvolvimento da comunidade Mushibagwa FDC HDVM zwaikana kuti wanu weso kwa iwo kubatana ninga njira ya ushaka kuchenka kunyanya kubalika kukuita utenda wa nyaferu ningati malaria mu provincia ino.
0: Ndatenda Juvencio Singano ndichati ndia daize kutete kuna Feliciano Diogo atipase msambo kuitwa na zvinyama wakufudza zvirimwa zvakusiyana siyana mukati mwa distritu la Doa ikoko ku provincia ya Tete.
5: Kitare zomwe zimposa makomanai za marimidu ya kusiyana siyana zidamala kutsongiwa na zvirombo zva ntengo makamaka mvu na nzou mboma la Doa nchigau shatete nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti nzou zimbadzonga kwene kwene minda ya Alimi, malokalitate ya Chweza, Ankwaze, Salima na Batsinde la Boma la Doa. Kudzongiwa kwa minda ya Alimi na zirombo za ntengozo kuli kutimizira ngwete kuna Alimi tangwe la kutimalimidwe yao golerino ya dashitika makupingizika na madede ya kusifugira kwa madzi, madede yomwe ya dadzonga ekitare zo mwezi mposa dhulu zitatu na madzana matantatu za marimidwe ya kusiana siana. Madede ya mweyo yadaoneka kuna mabanja ya alimi o mwe amposa dhulu zitatu na madzana masere ndiye tangwe la zimwezo boma la doa li kudikida kupunga matokoma yo mwe amposa dhulu kumi na zitantatu na madzana matatu ya zintu za kusiana siana za minda. Pati paoneke kuperewira kwa poso kuna mbumba malamaka matokoma pa fupi fupi madzana manomwe na makumanai. Nkani idatsimikiziwa pa ndandanda omwe udaperekiwa na ntongi waboma ladoa Adamu Manonga kuna muimikiri waboma nchika ushatete Kristina Mafumo omwe adashita shizungiri ushabasa kuna boma ladoa.
6: Em termos de segurança alimentar, prevê-se produzir cerca de 16.341,6 toneladas de cereais, contando com a produção de segunda época para um universo de 114.105 habitantes, com um déficit de 739,9 toneladas para suprir as necessidades de consumo anual. Nisto pode-se considerar que a segurança alimentar não será estável por suprir o consumo anual.
5: Ndiye muimigiri waboma nchigau shatete Kristina Mafumo. Darewa kutipzimfunika kutikuperekedwe makakulumize mbeu na zitsulo za marimidwe kuti alimi ashite marimidwe ya kampeni ya shwiri makamaka mzigwa na mpepete mwamikulo. Kristina Mafumo datsimikiza kuti nsiku ziri kudzazi liti liende mboma ladoa timu la kukatamangisa na kukapa zirombo zantengo zo mwebzinadima na wantu.
7: A nossa província nesses últimos dias está a ser palco de conflito homem-fauna bravia. É muito preocupante. E para a zona de Mutarara sentimos que é como doa a devastação das machambas da nossa população. A nossa prioridade é o homem e não os animais. Daí que estamos a criar estas equipes para monitorar esses animais e os problemáticos para serem abatidos.
5: Ya Kalimafala ya Kristina Mafumo muimikiri waboma nchigau shatete kulewa mabasa yomwe mfunika kuti apatiwe kuti apunguze ngwete ya kunesana kwa wantu na zirombo zantengo mboma ladoa nchigau shatete.
0: Wajita Feliciano tiyo kuna masoko ayadalingana na zvinyama zviri kufudza zvirimwa zvakusiyana siyana kuti zviito ladoa. Kuhirira shwe mprofisi yeti ni Manika.
8: Na zonkani za tuza mchinyumba.
0: Mbuto inaonerera apa kushikiswa kwa mabasa na kufunzira basa majaha muno Manika natika na inepi. Ilikusenza idabatana na onerere omitu nungutila kutu wakakwanise kuduza mabasa aya angati alipo mukati mamajaha. Mwishense isu zirukupi kwa timiziru hanzeru watsugulero wa mitunu mabairo amukati mataundino la shimoyo na kwana kuita makumi matatu na wanai kutila kuti iyo wakaite basa la kulangira majaha kungaoneka kuna simbuto sa mabasa iko huko kutimiziru hanzeru mabasa kusiana siana shense kutila kuna majaha. Mtsogolero wa mbuto ya basa muno Manika Viyato Wetela aoneka chinango difference izvi zvaoneka nditangura kuti majaha mazinji hayakanyanya nekuzvipira kuoneka wani kumbuto ya basa itira kuti wakakwanise kusenza musimbuto samabasa zinanga zaoneka iso zichidutswa kuitira kuti majaha aone zvakuita ngati bve kuranga kwache.
9: A instituições que lançam vagas nos comunicam sobre o lançamento de algumas vagas e nós partilhamos esta informação às comunidades ou aos jovens. No entanto,
0: eu convê eu simbuto za kusiana siana za mabasa zingakabulisa mabasa yanange alipo iwo wanakashikisa mitunhu za kusiana siana kuta majaha adzive izvi ese majaha mazinji akaoneka chizvipira nakuti masoko hayakasviki kuna iwo iye adzaoneka zve achitimizira apa kuti iwo walokaita basa la kurangira majaha kuitira kuti iwo wakatsvage mabasa akuti kuti ndiwo awana kwanisa kuita zvense kuitira kupindirana na izvo zvinanga zviripo mukati mamabasa.
9: Nós sabemos hoje que as tecnologias de informação e comunicação com base
0: kulanga ikoko kwa viriato wetela muonerere wambote zvimabasa natsika na inepi muprovinsia ino ya Manica. Ninga zviripo atsaoneka zviye achiranga kuti mukati makupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golerino wakwanisa apa kupinza mabasa majaha napindirira iwo shuru kumi na zvitatu kudzati zvense izvi zvinapangisa namba zinati isu makumi matatu na stanhatu kubuda padzana makamaka mabasa ya zvakurima ndiyo yalikubvi enaka nyanya kuoneka apa achipinza mabasa majaha mukati maprovinsia ino ya Manica. Nguva saenda wadikani mukati mabasa atu yanwa mukanhi mukanhi maprovinsia ya Manica na teti malangirwe echibarwe na chinyongwe nyamusunu chishanu ninga zvatina kaita muzvishanu zviri zvense pandahirirazve kutete tiadaidze pano apa Armando Kembo atuise muzvidalinganana nakuoneka kwaposo ku

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati paziku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chikara chikau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Kanjana de wangu. Nyamasi ni chazisa chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino penza basi maku marongo muna emises kwa kurukushi gazirira. Tisati taeta vijinje. Ngatikara wenyara no sabao kana nge marota. Tikapedzepo, tunga niza vese vino senzes kwa mukubika. Kwa kunyasa kuzisuka no kuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingari kiwange anu anuguma ashanu. Batira rapizera, no pepa, uye ngatitariri. Tinoda zvakati. Hafu ye huku, kana kusenzesa huku inotengeswa, yeka gurkwa gurkwa, ye munoona zvirinyore mabairu mwemuno ramiremo. Sadangurai matimbu emuno nyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurkwa gurkwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka uwe koko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka uwe kutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu ye hajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechikwiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padu wako basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia, omnusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo rwakawanda.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: tu amor.
1: Kanjana diwangu. Nyamasi nishaziza shibi kwa changu chehuku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata muromu, ne? Shibi kwa chino nakama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna MCS kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinji. Ngatikara wenyara nusabao kana inge marota. Tikapedzepo, tunga ni zaweze zinosenze kwa mkubika. Kwa kunyasa kuzisuka nukuzicheka. Numutengo wenchazisa. Zingari wange anu anuguma ashanu. Batira rapizera, no pepa. Uye ngatitariri. Tinoda zvakati. Hafu ye huku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa iye munoona zvirinyore mabairo mwemunoraramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Jikazina kuchena jese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwe koko uwe chipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwe koko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusadisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi,

0: vatambi vakuru vamangwana zvoshoni
1: kuchita mashikola wapale mashikola kufundisa menyampira Renildo na Gildo anapana muno muzinda wa Beira wabuka mbana nabuka apa anabuka ndi Senegali mbana maguta kulu mpole mpole wabuka kunja mpira
0: yakiri jangozi kuna Iraki Iraki lukutambujika maningi nyama Senegal inotamba njini janesa pa mjola muviri jokutunga mira lingirani la dungwina ngo pachikona mtala anoboshwa muhako tudo Iraki wenga watambujika shukurane maningi
1: mashize ukalonga tangu Iraki Iraki nekwe kuna nyabla pontuku
0: nishandidu kuseke nini Irao Iraki, Irava, na nyato maningi. Ngondava yo fumi. Ma petroli ya magazulino tunodulisi walu muna. Ano vakondroyo? Kuna maningi ufumi yo. Pese panambondo jakashipa panantango nisho.
1: Pananyato. Akubuka Iraki. Iraki akubuka pakati wanapatando.
0: Iraki pakati no pakati. Ashkonehwa Iraki. Ngokuti tudu lengra vukuhwa varukujipana wanalumi. Ivanalumi vo Iraki varukufungwa no vaviri vaviri vo Senegal. Iraki atrafi tudu. Iraki yaita botereru. Ya kurija sule tudu Iraki. Mwanarumi kupejisira wa Iraki na nyatu wa maningi nyamase. Arukupeke joma tudu pa mkubu uruwese. Iraki obuda ngomtala nongona bosho. Iraki ogogoma. Gwiti gwiti Iraki laka ndihwa kumbe jingo msuru. Ya kirija ngozi. Senegal atra tudu yofukura. Senegal kia pose kia pili. Tachifo pa bandiro tudu. Yopinda gwiti gwiti ngomtala nongoshwa.
1: Senegal kata patando wa menye biro. Wenda tsongolo tabino na mwano Senegal. Duzi na gwita kulu. Menye mwano Senegal. Napiwiri, omenye mpira, mbalu makute kulu lakarani Senegal, kusake chuhira kutira chikona cha Senegal chikona cha Senegal machumemu tira maminuto kwa na makumatatu na matatu duzi na makumatatu na manai ibozi kuna Senegal nisa pakabonga kuna Iraki alpala kwenda pa chikona lakantuoni hapa na chitanja pala Senegal alkwenda mbani alikuenda pachikona mbani nzidzi uchiri maningi lekano kufuna pisa nzidzi wamenywa mpira na Senegal wabusa nja kupata mpira wakwata pona mano Senegal wabweza nduli apasirani wamenywa mpira wenda kunane wenda kuna Guardaredi Guardaredi Eduardo Mendi Eduardo Mendi watambira mpira apasani Eduardo Mendi apasa Musa Nyakate Musa Nyakate watambira mpira wenda pakati patando wabweza pontu nduli wenda pachiguta chapakati na pakati patando wamenywa mpira wenda kuna mwana ali mwendo wa dzere atamanga umenye mpira bukukunja na tupasiro nya kupata mpira wa Iraki
0: Iraki notudu pa juu ya mure jonyera katika sikaya shidi kunonoka shidi hopi ngo kuti kuna mtemu jicha lei jicha unganonoka tudu notole horpeke jomweni la tauha litro tauha
1: mure jonyera male yaneze ya satifika munu musambola
0: aidi kana gume dumbire nani shokita basa kufata pa juu ya shipere mure jonyera kuhuri jasule kuna mwake otudu o Iraki akanga njo chana rikwenda kontho kuti ataule walegera kuti muhako tudo ataule ega akanga buda muhako tudo gogoma warpima ngo simba kulana maningi tudo lapinda dakala pakati no pakati ngo msolo Senegal ya bonga shukrani maningi
1: Senegal aperekata khoto obweza mpira waenda kuna Eduardo tambira na mwanda wachu wa maji omenya pasiro nango nzacha alipakana pakati patando panani pana Lamine Kamara pasira Pepe Matare Pepe Matare wamenye mpira wenda tsogolo watambiro mpole mwana wa Senegal mpole mwana wa Senegal asukuma nyakuza pitwa hata ndisa
0: ya kiri jangozi ka Iraki atratudu kwenda kumbeji kavete Iraki avukuli huashwe Senegal yopinda batani Iraki sulikuia mufikiro sule wartaulira kunja tudu runotiri pekeju kunani Senegal
1: mpira natu pasi Senegal anenda kapaswa mpira tunakutia uponyi na manja mpira natu uponyi na manja kuli anapiana pa Senegal alikuwe kubukira mkono wa dzere uponyi wa mpira watambiro na nsolo wabuso waenda pondu mwendo ma Senegal na mwana wa Iraki afika
0: Iraki ya guma kaveta Senegal ingatora tudu la gugoma ngo simba rabuda kunja mulijonyera wanangena kati tudu ngarpuwe Senegal
1: mpira mbupaswe Senegal leo utambira mpira pasirana pala Senegal leka nedembuka waponyo mpira mwano Senegal wabuka kunjo na tupasiri Guardaredi wa Iraki
0: muhake otodo mnyike Iraki andika na kutolo tudu arlongi nkanjo shumaku maviru na piri alipo umweni mwano Senegal waneseka mwili jonyera wenda kumbata kutimukai ngukuta ashidi nungu ashidi hopi wasala ashiburukuta burukuta kaveta aziku neseka shukulani maningi

0: Akale kumi na pisere.
1: Gumi na seru wa moka.
0: Ala moka kumi na pisere wa Senegal, mpira na pale ya pansoka wa Iraki, wa menyo, watambira na mwana wa Senegal. Senegal angulisa mpira, fika mwana wa Iraki, wa menyo na nsolo, watambira na nsolo na mwana wa Senegal. Mwana wa Senegal ali mkono wa dzere, wa kutamanga na mpira, wa kupita Senegal, wa kutamanga Senegal, mbara mwakute kulu, wa kutira na atatu wa Iraki. Wa moka kunja mpira. Kuna watu ponyo na manje na piana Senegal. Haenda kwe kumbane. Alikwenda kulokota mbane. Kwenda kulokota mpira na mwana wa Senegal. Tena maminuto wakwana makuma tatu na manomwe. Ibozi kuna Senegal. Lisu ya pakabunga kuna Iraki. Waponyo mpira na manje gamba mwana wa Iraki.
1: Nkanjo shumaku maviru na piri yo Iraki. Walihaka chitiri ngolango ngokasika wataula. Raenda dakara sule kwa Senegal. Ndiana liyo hakuna lwese. Eduardo Mendy watora tudu.
0: Eduardo Mendy okwata mpira pasani hapa mpira pasira Kalido, Kalido ndi Kalido Kaulibali okwata mpira pakati patandwa menywa na pala nsoko Senegal waenda manja mwamwana wa Iraq usia mpira buka kunja enda kolokota na atawike pachikona chaguta ya kumalisa.
1: Muhako todu o Iraq analo todu nkanje shumaku mairu na piri akuronga kuta kwanise. Kupekeja kuna vadoni, hatu warlonga kutumuli jonyero wananga dira kuchikona choboshwa, warlonga uhurira sule, fino adikana kutartaule ukugoma, kosa piri tatu, walipima ngosimba kulani maningi leende nakala pakato pakati po chifu kubane rutudu, lingirani Iraki nchini chwenga hita ngomsolo, Senegal rutudu, Senegal upepeta, Senegal upinda.
0: Senegal lukupita mbalo maguti ya kulu madidi wa memyo mpira wa tambiwa wa gampu wa namana wa Iraki, Senegal. Mwanoshu kumuna pisero wa Senegali zea semenya madidi mpira.
1: Sumaila.
0: Sumaila semenya madidi mpira.
1: Ishmaila ndeda kunanga. Ishmaila sare.
0: Semenya madidi Ishmaila mbwenye alukukicha maningi. Kuchita ngozi mwana wa Senegal Ishmaila. Tinoona timizi pana pinafuna chite.
1: Tinoona nchini vishino ufano ye mbwa mguru sha Ishmaila sare ngokuti. Arukulova mkonyo kaveta alipi kuvona juya. Kudaluko kuvereketa kwa zivo tudu. Akatili geshtamba juya nukandika lika mchatazina. Ngoti ferverda bere ya nashona bukuta. Ahelivo ni juya lilipapi. Ishmaila nyamasa lukushonao. Mundial 2026. Iraq na Senegal. Limwe kuna Senegal. Disho lugata gata kuna Iraq. Pangalijo kuti Senegal ilikupinda kwenda kumbeji. Yogogoma batanyi batanyi Senegal.
0: Wagampo mpira na mwana wa Iraki.
1: Iraki ya tola tudu pa juu ya ngukasika ndikana kutitauka na tauka. Raenda dakala pakati na pakati. Varu kujipanda wanalumi Iraki ya tola tudu. Iraki ya itabotereru. Senegal ya fukula ya tolashi Iraki. Iraki upinda. Lopimo ngu simba kule ni maningi lingirani mwana wa Iraki. Apana. Latuhu na Eduardo Mendy talira mtalano boshwa. Senegal etu atudu ilikubunda na mda kunche chikona.
0: Senegal kumi na pishana busa kunja mpira unati upasire mwana wa Iraki kumi na pinomwe.
1: Gumi na nomwe Iraki adigana tole tudu adire pa chikona. Chinoga chikona chukutunga mira. Cho Iraki. Gumi na nomwe na lotudu. Wapike jera mdoni. Lingirani Iraki. Walipima zikulipima. Waejaje. Lata uha zikubuda ngompanda marwe. Iraki chirukanga bovo kutidangani filipo shengaita uhurira sule Iraki pakati no pakati la huri juashi ntambo tudu Iraki rukanga mazano kutidangani ngeza nisa mtambo Iraki umhina Senegali ya teta Iraki ya trafi tudu Iraki rukufunguza ngu pakati no pakati la tauhu ngu simba labuda kuncha
0: wabuka kunja mpira unato pasiro Eduardo Iraki pabaminuto kumalisa Iraki achinja pangono wamenyero wa mpira, achita mpamfu zinango.
1: Ngoti ndavona Ali nkanjo shugumi na nomwe wa Iraki, warovavu mkonyo kuvoneka.
0: Mbuya Bernardo Mikiri, teduzi na kumapeto pindi ya kutoma.
2: Ini kuona kwanga wiki antwa kuchena, kanda kuchena mpa kucheneni. Ndi kwaona ja atu hawa kusipa, kukwela pansi pangono kuchitia. Agora, angajita mbechi bepo, panambu sana chibaribari hapa. Opoliza pita yone ufila kanda.
1: Vanya kuchoka ganda mumu wakona wagogome wangkanjo shpiri ngu ufirikito kwe wa mweni kamdura. Weda kumuwisa. Senegali lukutamba novesi wakakwana. Chikona Sadio Mane ya lukutanga tudu.
0: Sadio Mane ndakolokota mpira. Tukani pafunachite mbuya masada meki tasala na maminutu basene mawiri na hafu tunakuti pinde kutuwa mefiku mapetu.
3: Ya, so kuyese hoo ya Iraki ya yukutentari kuwa na jogo yushoni porque sansamu cuidado Iraki inogulesa porque yutamba pasei kutamba no 10 mukampo punguandu yuchini yutamba no 9 mukampo. Por isso é para cuidar do Senegal sofrer gol.
1: Muhako todo o Iraque arcumburumbuca, arcumburumbuja, ei, o aniseca maning, arcumbatam solo.
0: A dimano kawo kaze.
1: Vatakana vogavo gongo chavo. Ah. Aldeia vari nangin. Uenda kutaka pa kugofu pa mwene, vanu peke juwa vermelho, ne?
0: Amenyana oka oka.
1: Arukula hapa muhaki otudu o Iraki, watakana na mdono waki ushikuwa tachondocho, mutambo wa ima, majimedi kwa ekipa na basa maninginishu.
0: Basa njina yuka sakeo? Wana kukenda wili ya wili?
1: Arukula hapa, chuhunyu chukuhuaja, Musoro kuhaja Irao Jada kuna nga Iraki Ili kune seka
0: Agora ze Apale aliga chipotivo sofala Kenda kumaputu Nkabi kwa dalakasi njezera
1: Njezera zikwenda
0: Pa ulendushi njezera zikwenda maputu
1: Papuli ya apuramento Vaketa shudea klimani njezera Kasiwa munu utohwa dodere mweni rupinda
0: Pa maputu adene ndi dodere mweni
1: Inao la kasi njesera Anakomburo imbuka Leziva imbuka ni
0: Lero le moteli Mangwana atamangi
1: Njesera
0: ah.
1: Asa wanubata mbiramunu viajara ana direto O ana dokumento bei
0: Chai Uno beaji ja nchini na kunda malaparazo ze
1: Vitalisio Agora a viajari vungeni
0: Panangu funa, mapurisa funika pasaport
1: ah, Munandangu maliga
0: Panangu safunika kwa na passport, la kasi nkabe passport. Mashitambepe achila mwadidi, mamedu kwa kawidu pa nsoka mpedida, sapitisa na shikala shikala.
1: Ashikale ayiti umunu ngeni, kuti munu mtambo jesa nenda ni la kasi. Inga kwa na viaj la kasi abudi. Iyo ntoe na we shikale. Apa na bivu.
0: Shikale ne ya ipa maningi.
1: Pangali chokuti mutambo wa muka ngopacha, Iran, ndeda kunanga Iraki na Senegal, Iraki
0: disho. Na Senegal, kwata mwana wa Iraki.
1: Iraki atora tudu nchakadi, kutamba no muhaki wae, wengashi mulukuta wa muka, Iraki kutambira sule, kuchanga kwanjiru kwenda kumbeji, lingirani Iraki, dangani ingapinda, aizi kupinda, bovo apana, ngokuti Senegal ya funga kwese, emulijonyere wa emisa mutambo, akati tudu ngaripekejwe Senegal.
0: Mpira mbo papsu Senegal, avesera radio, utapaswa mbidu mangasi? Mafika imba kutimizira. Anjiba maningi mafemba.
1: Ngati vunjisi madoda limuno ae. Vamasada msesa mfumbamo jinaita.
3: Jinaita poke chene kanika chene ya parari podoku jogo. Trazao umuri jonyere wadirara msesa mfumbamo ndijona mesho.
1: Baba Bernardo Mikiri. Jinaita msesa mfumbamo.
2: Ini kuona kwanga msabizu wakari gulunga ndaloka kari pana. Ukanda kufuwa kufira hawa. Asa. Chiti wanonga mpinti vya kutiwona yuo nsena hali asafuna kutia kanda kufira hai marikari mbi bozi anga marikari bozi munaona bida maa setu bimbora
1: pangali jokuti Sadio Mane wenga wapima mkonyo mwenu kulina mzinga kaveta tudura kuira rubra kuhunja ya kiri jangozi kuna Iraki wenga mkonyo mwenu kuti Iraki eda kulina ngumaviri
0: Sadio Mane kulina binalire Wamenyo mpira, tapaswa mpindu kwa na mafemba, taja pindi boza visera radio, wamenyo na Senegal, pakate patano, tamangisana pale, wenda tsogolo, tamangisana pale, buka kunja mpira.
1: Ya kiri jangozi Iraki, tudu lirikunja, mtambo kaima, malehu warukubuda munyike Senegal, ngokuti vana munyike Senegal, warukuda premio javu jokani. Junancha kuitika munyika jimwene, chukitika avu Senegal.
0: Na razão.
1: Chikona china Senegal ni jojapi.
0: Chikona china Senegal ushu ndiani no abvala chizikiri cha chisere ndi mwendo wa dzwere. Mwana funa menye mpira na dzwere, menye madidi mpiro menye polimpoli Senegal ya kwicha.
1: Lamine Kamara nkanjo chisere.
0: Lamine Kamara mwana jo dzero kwa rapone mpira mwana Senegal menye madidi obuka kunja mpira.
1: ya kiri jango ziraki todo lina muhaiko todo adikana kuti arlonge nganjo shumaku maviri na piri adikana kulonga todo kutapeke jivadoni mkati tananga kale tenge jeho mseso mfumbamwe padoko na padoko mseso mfumbamwe jiru kufamba muhaiko todo arudikana kutola todo arlonge la longo la kandihwa iri kubuda Iraki. Iraki kona ripi kubuda ngo Simba. Nchini shirukunesa tifizivi. Ngo mtalano bosho Iraki rukutamba kia posa labda kunja todo.
0: Mpira wako kunjo na watu ponyo na manja na pala pansako Senegal. Taja pa minutu matatu pa mafemba na pasefe. Senegal alukuhina. Bukira pa minutu manai pa pindi ya kutoma na umasenzekero. Mpira waponyo kutamanga na wanapiano kwatu mpira na wanapiano Iraki.
1: Iraki ya turatudi kutambira sule kwayo, manolume upisira uliyo mtralano bosho nchini changaita. Wamusa msolo pekeche pakati na pakati, upewa kia poso, kia piro, itabotire rucho maje mjombe. Warukwiri jafye sule kuna manolume upisira. Isenegale kumaduzi kuna kufuta, inofukula ifukuli. Iraki ya turatudi kukoma ngosimba kula ni maningi, biti, bata nyingo mtralano mkuna bosho, ngosimba kula ni maningi. Nchini shuengaita Iraki, lingirani. Ya fungwa Iraki, manolume upisira. Tau watu la visongo msolo kuncha.
0: Chikona zeche Iraki.
1: Chikona chwe Iraki pangali jokuti alipo mutambi nganjo shilongomuna. Yo Senegal wenga shiliralira. Waelirena ndifizivi. Nganjo shilongomuna wamuka. Chikona chidigana kuti chita uwe. Ndi Iraki. Chikona mtranu muho. Valimpano wa Iraki wakwira kwenda kumbeji duzi na Eduardo Mendy. Vachivetera kuti tudu tauwe muri jonyere arikulonga vale mkani wapera kuvalonga kati ngati tauwe tudu alitura tauwa arikutora mkubwa kaleba zvino la tauwa lingirani ngomsolo la ha kwa ndi Eduardo Mendy warkandira ngosimba kulani maningi lingirani Senegal.
0: Senegali nkami pita seya kubuka ponto na pana Iraki.
1: Iraki aturashe tudu kavir la vya vyashe. Lingirani Iraki la pima ngo simba kulana maringi mutambo kumbeji awa na noka rabda kuncha.
0: Mpira buka kuncha fesera radi tina manuto kwa na manaiti ma tamangira mashano. Pa mafemba na pasuref. Mpira unato pasirwano. Unato pasirwe nya kupata kwa pansoka wa Senegal. Eduardo Mendy oponye mpira. Uenda tsogolu watambira na nangumana. Wa Senegal wa menye mpira duzi na gute kulu Senegal wabuka kunja mpira na tupasu Mohamed.
1: Mohamed adikana kutatole tudu alikandiri ya kumbeji pangali jukute alipo mutambi o Iraki wenga wa kugoma shumano mani kanjo shtantatu dakala kubuda kunja mulijo nyera kati hurirambani buda kunja ngutu wenga wa kugoma shukupindiri jamtengo tananga kali kuti Iraki ina nguvu mushovo shinyo kamulivo nguvu jateshi lidupungwe
0: la tau na ichita masinzekero pansikwe di mingu na feru vero ngono
1: na feru vero mchanchu mchakadi
0: masinzekero andi mbu lembu
1: mutambo kunonoka mchakadi nisho muli jonyera kubuya nunganjo chanu ya Iraki wapera kubuya akati tudu ngarta uwe uchaka ima mtambo na vino limwe kuna Senegal disho lo gata kuna Iraki tudu na Senegal
0: mwano Senegal wamenya mwadidi mpira pasiro nangu mwano Senegal wakapaditi botrezo wakapanza pasiro nangu mwana wabwezo nduli mpira kuenda Senegal pakate patandu wamenya mpira mwadidi Senegal wamenya ratsogolo mpira mwano Senegal wakwatu mpira langana nabasi mwano Senegal dusi na gute kulu akia mwadidi wabuka kunja mpira wabuka kunja natu ponyo na manja na anapiana dziku ya Iraki.
1: Senegal nijo Iraki.
0: Iraki, nyakuli zapito zeni alo na mwadidi mpira mwada pasiro kufini kutupasa ya napeana Senegal.
1: Mshakadi wa, edikana pika juwa Senegal. Iraki nganjo shumaku maiviri na tatu waenda kwa liboja tudu. Anotendeho kupika juwa kuna mdoni mbani. Achakai manaro wakandira. Senegal ya tora, labda kunchi.
0: Makumeru na posi. Ndiye na mpira. Asira kumuna pishano. Kumulushani na kulokota mpira waponya pisira wa muna kumalisa watambirwa wepapansi menyerane tsogolo Senegal abweza nduli mpira ulipakuta ikule pakati pakati maminutu manomwe avesera radi pamafemba da paswefu yakutimizira akutamanga na piana Senegal likadimbuka likafunakia chitane chiwiri kuti mwende kapume na zwiri mupume na zwiri na piana Senegal mpole mpole Senegal omenya mwadi
1: labda kunja todo runopekea juavana vo Iraki nganjo shigumi na shana rugogoma shukulani maningi mwana undi krepini diata krepini diata rugogoma shukulani maningi mwana wa Senegal kuchanga kuda kwenge jera makumewiri na tatu Iraki watora tudu warkandira renda mbani ngomsolo la viso ngomweni mnipano wa Iraki Senegal ya tudu
0: Senegal kwa tambira wamenyo wenda tsogolo Senegal kutamanga tamanga mwana Senegal mpole mpole Senegal mpole mpole Iraki mpole Senegal mpole Iraki mpole Iraki mpole Senegal akwechwa kutoma Senegal akwechwa kutoma wabwezo nduli mpira woyikwa pansi wapasiro nangu madidi kwa madidi kakamu langana ni Senegal kumi na pishano na mwendo achiwa maju omenya gulisa basa mwana wa Senegal kubuka Iraki
1: Iraki aturatuli rugogoma ngosimba kulani maningi ashkone kwa Iraki Senegal yafukula vyetudu
0: Senegal kwa tampira opasura Eduardo tampira mpira nkabina mbuka Eduardo nyuma minutu maseri timizi pano apito kumalisa tina mfesera papindi ya kutomo na masenzekero pakati patando uwa menyo mpira uyumbane ndipisere na mpira mwana wa Senegal uwezo nduli mpira lekane menyera nduli menyera nitsugulu pakati patando uwezo pontu nduli mpira uwatambiro kundi nangu na mwana wa Senegal menye madidi pichu mwana wa menyo mpira buka kunja mamuno kumulisa wa Iraki ya wamenye mpira wabuka kunja unatoponye na manja Senegal waponye mpira na manja tadi na maminutu mapemba na mapindikati matantatu timisi vano basi ya vesera radio mpedidi ya pale haendi kapomisani mamuno kulumbu ya masada meki beradu mikiri ya mala pinda kutome bozo kuna Senegal lise pakabonga kuna Iraki
3: ya tawona Senegal ya mwina bon mmeru minuto ya nakandika chini ishigulesa Iraki epa yavia ishinanga epa nada kumu Senegal haina mtiezo uwezi tinenda kwa chini kwa itaka sensa be nangepa Senegal tambe yavia ishinanga epa tatiso atina mtiezo uwezi nupodi hulirao kanyi senchichese tenkunsigirio chini titakeo Iraki tipindeo kanyo tinangeo nangepa nada tatakao inkipa imu agora unyamasu unu toona epa Iraki ja mumu wa Iraki wadi kwa chini vermelho wapinda kusamba sedo tu sala nonovi Iraki mkampu manshi tempo yona sala nonovi mkampu Iraki yipangajwe nangaipa nada tisu ngati kwa nchangi golo tiyezanisi manshi kumu Senegal yufunga mativese azi kunsigiri kichini ugulese paliyo chini kutungo mira manshi tisu tinovona nchini vino tatija chini Iraki poki ndukona pase Iraki wali yukuvanga maningi pase yukutamba no gumi mkampu pungwandu yukutamba no afumbamu mkampu manishi tinuona njini jino kuitayona pa segunda parte chini Iraki njini jino kuitayona poki Senegal ja yukunangala nangepa nada tisu tengi tivangisiri tikonsigiri mtezo mutatu si dipojipa zoitiwepo matematika si epa podkanika chini tisu tuwejuawo tuhulira chini kutamba shimu utavu du finale
1: Baba Birak?
2: Ini kuona kwanga iye manu kweza Senegal safunika wangisiri mzizi wa uchuhidi unafuna kuindifu kuna kuna bebe hali ya kufila kanda hali ana asashudari ana maniki ati kukawa femba nwena ati kukwepawe mpa femba so mkampu na jitinga kuona ifipanu kuno kunja kuno mba akarasa sawa na kumi bigara pitu alikumbutu kwa hune nyakuliza pitu tepa jafuna chinji nyakuliza pitu pa kupita pa mzizi unafuna defu wa uchuhili munaona bumi nafuna kuliza jogu angakonda kupiwa ngisira Senegali anabusa na chibaribari onsene anienda kunyumba ise chintu chao kiki hune mungabembu kwa hali kirambu yoku chitenda kufira kanda wea kuchita kwenye vya chimanishu uwinya kuliza pitu kutoma kutuona kwa aone tipu so mbila kabuka na mfundu mawili tepano mbila kana chikulubiru ini kuona kwanga njikuwe kulonene kwa mbila bongo na paanishu
1: Nizwa jape tingananga intende kwa makoma?
0: Ze ife nkabe chakulonga. Pizinji pialongwa na hanadipedza masikwano mbuya Masada Meki na Bernardo Mikiri. Havesera radio. Ndi mwene tiripenda kapumisana na Senegali yachi ibozi ya mweso pa maminutu manai pa pindi ya kutoma. Tinabwerera timizi vandara kuti tizikamalise na pindi ya kumalisa tuoni ya pa Senegal na Iraki mundiale makumeri na pitantatu.
1: Njakadi, tirikwenda kumakuma.

0: Ngova, jiruko na kita mfumba mwe, ndeda kunanga gumi jose, kugumira mseso na mseso mshano, 22 zora si 15 minuti tavia padi urospiri, Iraki na Senegal, mutambo kupejisira, pachikwata china zina grupo I. Nijwa japi, muhaiko tudu o Iraki, wabuda wa mwino mweni?
1: Ndangoma ni ze Manuele, abuka mwana wa Iraki, Hamed Bas. Brazil abuka apita ndi 10 na 2 ndi adapita datuona apa binafuna chete manono wa Iraq adapita pa baliza ndzidzono mukina ndzidzono ze unatopate pale a Senegal ine nati ndisale na Iraq Iraq kuti alikunyiswa tikufunangana pa kupakana Iraq ali pambutu ya kumalisa pana ndzidzuno pa mbutu ya chinai nadise pakabonga.
0: Disho roba kasola nchakadi tinovona shinovano imba mguru pangali jakoti tudu linani lina Senegal Senegali pshanga gwanja Senegali okia ladiho kumtalano bosho wa tudu latauho dakala kumbeji ndiano waruana apano wakasa kuruana Senegali afukurashi kumtalano mkuna bosho lahuri juasule nko kutiraki rukufunga Senegali pshanga mkuna pakati na pakati pahwaru mdoko o Iraki varukujipana vanalumi lingirani Senegali latauho wa tudu lahuri rafi sule nchini shuanga ita wafano Senegali vatola vafukula vana vu Iraki vopinda wa shikugome kwenda kumbeji
1: Iraki alakubuka nao mpira tamanga mano Iraki wa tamanga nao mbano kwa ndi Ali Jassin Iraki ze ya kuchita sistema ya anai anai awiri huku pale a Senegal ya chita anai ya tatu wa tatu akubuka Senegal
0: ya Senegal ya tuwa tudu kumtalanu mkono muhwe kugoma lingirani biti biti mufana lukumbejo mjini shanga ita nalutudu otusa otusa wafisihu ala hulira sule tudu Iraki upinda shikugoma
1: Iraki na mamuno kumalisa kupita na mpira wa memi mpira na mwana wa Iraki kutamangira chukona chukona taa kutamangira tsogolo wabwezo ndulu wendapondo ndulu mpira wa Iraki wapasirwane wapasirwa Francis Putro Francis Putro menye mpira uenda tsogolo watabiro kwatu wanana piana Senegal
0: Senegal Africa African Senegal Senegal kukwe wetu su vashipi lingirani Senegal mfini shengaita pa walu osule ka Iraki laloho atudu ngo simba pana chaitikepo ngo kuti ya kiri jangozi kuna Iraki Senegal ngo pacha notudu Senegal kufia kaviri kaviri pa walu o Iraki mulijo nyera katitambana pana chashatepo Senegal kushangabovu ngo mtalano ubosho lingirani vanalumi valongo muna varuka hijana Senegal Senegal ngopacha Senegal lingirani Senegal pakati no pakati wapeke jera kuna mdoni kumbe jino vanalumi vo Iraki vafunga mabovi sepo malongo muna Senegal ilikuchanga kuna kumbina Sadio Manero kukumbira pakati kutinipeke jeni kaveta popa na Lamini Kamara nkanjo chisele mjini shangaita okia poso okia piri wadida pakati no pakati Iraki ubuda
1: Iraki lakubuka wakwata mpira wano Iraki ubeza ndula pasira mamuno kumaliso ubeza ndula mpira wa pasira kumi na piwiri anapita chinchino nyakupata mpira wa Iraki wamenya mpira tambiro na nsolo na mwana wa Senegal wamenya pontu mpole mpolo wabuso kunja mpira nate upaswe Iraki Iraki anate otambiri mpira guardarete anapita chinchino pa konga ya Iraki tukono kutimizwa anate jesu mwana anate jesu natangu tapale Sadema ne alikusaka ndoo ya chuwiri
0: Sadio Mane alimashi perikupado
1: Sadio Mane alipirikupado alikufuna ika ine Sadio Mane di gold tranquilidade
0: lushpiri kutondoja
1: ya kutondoza ya kusaka kuti ya pumire tuwa pale
0: ngoshinodika pangali kutitudu lilikunja muli zunyero nangeni mwana wa Iraki wenga wandunda mwana wa Senegal nganjo shgumi na sere wenga wawa Ismaila Sar etudu la pekeju wa Senegal Senegali na tudu, pakati no pakati, Senegali kogoma, Senegali kumbira, mpingo mpingo jona na jeti kashi. Nyatwa kuna itiso Radio Msambiki kutitimenenge masoko esepo, pa mkuvu nenga na unu, vitati joshedu wa shiripi kufamba ngompanda maru kwenye masi. Nishu.
1: Tere na nyatwa ni mwene se, tere na nyatwa pakati pa masinzikiru watu na tangwa kuti michini kunu kunyumbe mpepu, ili kutinensa pangono ndina tangu ne tukukana madodo ze nsoka wa shingalo tete chaka jina malo wapita mwadidi musambula chaka chino shingalo tete
0: yonduwe kutenge savatambi Valero alikali garipi kutamba alikulu mabanku na Karlo Nusesi karu langano wapera kutengwa haki ngoti takamuzo maningi karu kutuwaidika ka break bully.
1: Adabuka njimwana betu. Betu ndarafina kutabuka kwa liga.
0: Betu wenda papi?
1: Anansiku maningi kwa katerinari. Panangu kwa guliswa bondo.
0: Iyo na dinyero naka maningi nisho. Dinyero? Dinyero naka mashi.
1: Shingalo ateti chakachida mala pita madidi mosambola. Mbwenye chakachino. Ipirikudensa. Uku nkadamu wa shingalo kukuti panangu na kutahiliswa kwa tando ne 25 de junio ile. Tando ile kukuti mbumbe kufuna kukuti pezi nsoko shingalo. Mbwenye shingalo alipenultimu lugari ze.
0: Shingalo. Shovano vireketari fiesi mcho kunyepa. Vatengesa kantoro. Votengesa valeri. Vamweni ngo mazina ndikuva kangano. Unosala zvino chino vono nyindaro vese opera kuvatengesa.
1: Adawa bontu shingale. Chaka chakotoma chidamale chakufuna kuti akarpansa kurudziki pangono mbwenye akupichumana maningi chakachino shingale. Tinaona nokuti anata menyere nthando mwao panango pinthu pina chinje.
0: Zvinovoneka zvinovano imbwa mguru pangale kuti Senegal iri kuchinja mutambi. Anongwina samsambi nganje shimaku maviri na tandatu.
1: Tinaona mwana wa Senegal makumenepita tatu na tapidi timizi pano vesera radio tina minuto wapana makuma shano na matatu.
0: Pangaji kuti Iraki lukutamba.
1: Iraki alikubuka na mpira omenyo mpira wenda tsogolo hiko apaditu watambira na mwana wa Iraki ya uweza ndule kiacha wira pasiru nangu nzacho kata mwana wa Senegal.
0: Senegal yo gogo maringira ni gwiti gwiti pakati no pakata pondiani ndike prini diata. Ogogo manusimba kuchanga kuna mdoni la hako la viso ngovana wa Iraki la hurira sule lingirani Senegal ngopati kutora tudu. Senegal yo pinda mulijonyero nangena katapana shinduranga tudu ngartambu. Iraki ya tora tudu.
1: Iraki ya kwata mpira tamanga mwana wa Iraki. Iraki otambira obweza ndulu wa kwadra muno kumalisa wa Iraki ndia nondi Ruben Sulaka. Ruben Sulaka wamenye mpira wenda tsogolo otambira na nsolo na mwana wa Senegal.
0: Senegal ya tura tudu pakati no pakati hapo kulia na rona kutia vachangi wajiri kwenda kumpeji wapingwa mulijonyero nango tapana chirichese ngaritambu itudu lotambu Iraki lukupinda.
1: Iraki lukupita obweza ndulu mpira mwana Iraki kapasira kumina watantatu wa Iraki mbani omenye mpira watambira ndi Amiri Hale Amari ogampo mpira na Eduardo.
0: Eduardo Mendi watora tudungo kasika wapekeja kuna mdono sulekwia wenga mousania kate warulevera kumbeji kumbeji kunani kumbeji no kuna Idrisa gana gie nganjo chano waite nalona tudu wahurija sule sule kuna mwene mdono po ndi krepini diata uwara nolova anenda ini kwenda ini kuvia sule kwenda kumbeji. Krepini diatandi numona kutena simba la kamanga maningi. Nchini shanga ita mulimpani. Warovera kumitalano mkuna bosho. Ino kunani. Kuna Nicola Jackson. Nicola Jackson walipima ngu simba kuna maningi. La viso nguvana lumi upejisira vo Iraki. Ngomsolo Senegal. Ya viaje. Iraki ya turatudu. Iraki ya hurija suli. Senegali, Senegali.

0: nganjo shimaku maviri na shanu
1: makumi na tatu ze
0: makumaviri na tatu papegie
1: ne paizinho ze nete pabalisa paizinho mwana wa ferroviara sagamba maningi pitirira mwana ushwa doze o guardaredo wa Iraq
0: papegie warova mkonyo mweni mkurwani maningi madoda
2: uye atea nyiswa na waliga uye mwana Carlos Zapata
1: Carlos Zapata
0: matatu kuna Senegal
1: ndalonga chichini wana kote guardare dushu wade kwa chichini babalizo shu nga vizan
0: dodali ya rinaraza rinashuiru oh madoda
1: madala ole abuka pizio kutindi pitiriza basa babaliza hapa na mana nipasa manyadu asu mbeli ndipangane sangiza nsana tani mbanye
0: unyetara msana unoziwa nisho ziwa limwenda katoka nushamwa limwenda advogada tivya kwa zwa ntangu ina kuna niko defendant ndugu mwendo kanda mudala umweni osasenta ano wapeke jamimba shitombo sana shokatorze ano kakunye papa na juiz kile ni nda madala msano wa nchakwanisi nkutinda kabala maj ndina maj deonze filu shpaliado ini nikendado kukumbatira shkatorzinye iji ndo ndo alipu majovi wafana venda kumpekeja na weni mamusikani wananganina nzufa mpano jove mudala u wawivya numa blusha no sweet no pao kukundi chengejira ndiona shtore yetar mudala uyo
1: ona zine ine lero ndapasiara pakona munu mzindo bera nda vapondo mpangwa zinango za kuti shikole nango mapirisora kutonya kuti kufamba na maluna
0: wayona iyi
1: eh ndapi valerish
0: shei
1: pida kutokeni mulwana ndo mazunga zunga muno nsidade muno nda vashikole na maindi shikola pirivata ne utongi ta shikola pa yokham ili muno mbera muno nda
0: vakuti mashikola pirivata inotongwa no mambo muno mambo muno muno mapirisora ndo adikana kuchapa
1: kazo yafika ja pa shikola takuti mwana mbodza da bolari ushada kongesha liyo ndi mwana wa mpulisia
0: ishii kwenda kopala muliru pa nyumba pomoi
1: madala profesora wa matematika pata mandala mensaje tumizira mwana mensaje mensaje mwa WhatsApp ya voji penseni mwana longa ulanda basi mensaje ndi profesora kuchita pepe tepe chiti pichitu kusakwa sakwa shkole nene munu napi vatsogolo kuti abuso basa profesora
0: angapira ponye panda madala nina nziku shita shundosha madala makonfuzi maja
1: zee si sentano mamuna haka lamba zee
0: ena kunye patinane ndi wafana mapeke javu na weni kutinda madala ndabala maja
1: ngabi
0: mfana onguwa nche gwentari
1: chaka makupata ndato mamuna zee ngabi nema kumapemba sa
0: njitabaji na juiz waseka unangaba mdala uya panu nye pena nusa sentano ngari jengena nufinti anu kitale wenye pa maja
1: ndahi madala kapenga maningi maja perder razão
0: sentese nunangwa mkati mazuwa indakada njuru shangalangwa advogado kevya uone komportamenti yo madala atiposhi madala wia tinuzibana kuzona yo
1: ndo die sentensa nsikuwe kumalisa
0: ndino hiriraje ngotini madala ndino mziva agora nindo kivyo na bie sentensa ya kutena nye pabashi kuzona ya
1: tambe yembu mwano ize nkabi chita kuti ndika nye peri ndika lungu tambi lungira madala mbasi ya pale anantengu anji madala nungu kukutia kupuma madili
0: epa yena kupuma ushoni apuma ushoni mashimachere na nasho so kiena kuna mba kutingo basa lake pekeja shimasuiti shivano matatu kuna Senegal Afrika disho lobaka sola kuna Iraki Iraki ndi kontinenta ziatu kunisho kusoro geografiyo
1: Iraki ndi mwe nize alukona nyoto maningi Iraki chimizi vanda pita pontajina ya Senegal Senegal afuna tungulira Iraki Iraka sadzopi asachita pinango mena dzwe mbonye mpira Iraka ze nkabidziwa
0: gasolina
1: base nangu Iraka sadziwa mbonye mpira
0: mfuti vanodzwa zvimashi mfuti
1: maningi mateknolojia Iraka nawo maningi
0: pangari jokuti Iraka iri kupanja muhongo matatu Senegal iri kubusa iri kubangula kavetao Senegal ichina masoko kwakweneka basi
1: ina mbuto chitatu mero kwasifikatu
0: mero peshkawe
1: ina repeshkari uze
0: ngati vone biti biti Iraki kubuda ngo Simba kulanda maningi sule kwa inisho shape
1: ndi mwema nilangina na basi Iraki kwa nakasaka panangu wa kusaka tentu di horra fesera rada mwe sanduli mpira mwana wa Iraki menya nimbu ibuda kuti Iraki sato golesa pa mundiala
0: avatu wa golesa
1: abwerete po nadiso paka bonga nechita kwenye
0: na nyamasi
1: tina wana kuti mpira na matane 63 minutu tamangira 64 fesera rada alkunyiso na pana Iraki Iraki alkunyiso gampo mpira na
0: Eduardo
1: Mendy amenye mpira pasira nzachi alitsogolo
0: kumbe jino kuna anapondru kuona krepiti dia tanga njo 15 nusimba kulana maningi wardira pakata pa kuchanga kudainja kuna Capitão Sadio var kumbeje rahulira tudu sule isule no kunani kuna Mosa nia kate infini jaita warufiri jashi sule tudu var kuchanga gwanjiro kubola kutuvenda kumbeje ino kunani kuna Diof njini jaita, warulovera kumbeji ngo Simba gulani maningi, lahuri josule ngo wana wa Iraki, varukujipana Senegali ya Turashi, Senegali tujanisa mtambo, vanalumi warangomuna pakati na pakati, varukujikahijana, Ishmaila saa, wagulesa ya Samsambi, analo tudu, wadira kumbeji kuna Sadio warufukulihwa, Iraki opinde shigogoma ngo Simba gulani maningi.
1: Iraki ya kwa tampira kutamanga na umano Iraki tamanga nkabo kwatu na anapiana. Senegal
0: Eduardo Mendy muhake otudu o Senegal wartora tudu warkwiti kwe jango Simba gulani maningi kwenda dakala pakati no pakati vanalume vo Senegal varkwenda kumbeji Iraki ya vista na huidira sule tudu Senegal ya torashe lingirani Senegal kumitalano mpuno bosho yopinda ngo Simba gulani maningi Senegal ilukuchanga banja kutidanga ninga pima mkonyo lingkwini lo shongo muna ngo kutivanga gulesa kawanda vanotohu wakunanga kova ziuva tudu kutivuenda pali mweni danyo la pima ngo Simba mulimkwane walihaka Irake.
1: Ze, chukumono kundipa grupi bozi grupu hii France alikumenya Noruega, 3-1.
0: Noruega ilikutakwa ndi France ngo matatu, yone da jango limwe.
1: France asamenya 3-3, wana masinze kuro kodoma na Senegal, amenya pondo 3-1.
0: France, makawanda wa maji wa shipe mwia. Makamaroneja limo mwia.
1: Maja asamenya mwadi debora.
0: Mamarukinu, matunzinu, wakachincha nationalidad. Unangwa ni mafranseshi. Inini ndina mweni masoko nisho muhake otudu o Maroko. Unumuziwa ndi mwana wani? Mwanake Zainadini Zidane. Zainadini Zidane wakaba huwa Argelia. Ndenda kunanga ziyako wakaba huwa Maroko. Obudo wenda kuchincha nationalidadi Fransa. Mwana unanga baba te guru nambia valikuno inini shwa waitayo nchako baba. Iho gara ya Fransa. Inini no gara Maroko munu. Zainadini Zidane no mkajwake valikuno na mwana chihaka mundial Maroko.
1: Kugampa maningi.
0: Arukita story
1: okamba ningi ponto mewaja vuzinya aenda Amerika
0: kutoto waenda kwa mwanaji president Donald Trump watumira bilieti kutimako wadika

pada chimene chekuita apa kunza kwekuti tauya kubva Joni kwa Daminoza ingoma ya mhepo kudai izvi azhinji arikuuya kubva Joni vatota uwe asi arikuuya akadingi mwazvo kuuya ngokuizwa zvekukokomerwa ngearidziye nyika chinondidonesa musodzi ngechokuti pfuma yakasenzwa makore nemakore iri kusiiwa munyika yearidzi kuti kugomera kuuya muno zvozvinokwazvo toikwa paika pasina chiro mangwana ndimi wai

Dizo so so kwazo tere kudzitse murato turi murapa safe chipereketswa ndiya from ajaha na 20 fingers nongoma ya mumhepo zvese zvirikupangidzira kuti ingoma inozviona makinela.

kakechiita wane manje toimandipo haiwa totrumura zanyanya zvanyanya zvazviro kwazvo maichati gumisa pa dinarisi kuti makumashana musi sekuna mutatu kuti apa dziri kuita 0 anokwarenda 5 minutes dinarisi kuti makumashana musi sekuna mutatu.